0: ん、じゃあ、ちゃんぽ。だ、ディニエラシェアチェネミエヤ。もう、ユゴトンジョユニタキヨマル。カンダンジトンドモトピケパンジシャチェ。パーキエプチェ。パーキエプチェユンジョパーキエプロワ。シェシェラ。アニモトパンジシュドキエブロモトトジ。ランガケゲトンドジェ、トングタン、タンプロワ。トングタンドゥ、トングジティタ、ジタリポルルコ。キチェルバ。パーチェスダチャポジェ。オーバー。アニチャデチキピケテプトゥ、チャレテプシヨルバ。テプシケドチャディペケドゥ。
1: ん、ちゃでちくびてて、チャレてしよる。てしけどちゃでべけど。あの、かんでま。かんでいいぐらいせ。んでしけ、ルンベてんでけた。こなんじゃめて、いいことでけじゃまじゃす。んで、すんごどわ。てそこが、うね、ちゃな。ちねにゃむりにね、とずらん。とじゅむんぐなろれ。ねじゅむよねじゅてんで、とんぐよさ。てそこが、あ、たてんばらるわ。じゃだ、きそでで、え、でんじめじなろ。せだ、たでにゃ、なむしれてんじ。あんじんじめじいくさなろな、せだ。おとすちゃじ。あれ、ろぶつしてくてしゅぎえ。ロスキラロ、たし。あね、え、さんでれてんがなんぞ、れせんじゅくじばがむすんざみしと。きら、ん、でや、たちょちぎためてはすとげんきらげてや、とるときじゃれんしなろな、しゅぎえ。あ、ち
0: ཁྱི Bagua trocho choguna Bagua tani chigomendo Bagua gane mikin chog maresi Bagua di tantu di injimiji denja shamu kongresi Dinibre Subodi carson Bagua tandu mutushulong show ye demondo Yunter chito chog maresi
1: Lonska
0: Shibudin Korea nutri chunzi jorba Dineke chog maresi
1: Lolo lesson
0: What is such a daddy and a juchi tanchani kyone chanti Mutushulongan Bagua trocho mare Otos chay
2: ཡིན་སམ་ནང་གྱུར་ལོ་ལེ་སེ་གྱལ་ཐོ་ཅི་ན་བ་བ་ཨོ་ནག་ཨ་མ་ཐ་ནམ་སི་ཆོ་རོ་ཅི་ཛ་ཅི་ཤིན་དེ་ཟོ་མོ་སི་སི་ཆ་ཡུང་གི་རེ་ཤ་རེ་ཤ་ནག་བ་བ་ངེ་ཉི་ཅི་ལེ་ན་ལ་ཆམ་ཆ་ཅི་ཅེ་ཇམ་ཡེ་ཤ་བྲུ་ཅི་ཐོ་ཁ་ཏུ་གེ་ཨོ་ཏ་ཏ་རེ་ཤོ་ལེ་ཉེ་མོ་ཐ་ནུམ་ཅེ་ལུ་མོ་ཏ་ཏ་ང་མ་རེ་ཉོག་ཏ
1: 유쇼 틸레 낭 바밤랭이 지주랑고 대제죠
2: 제자 나가 아무랑 세야네 용천도가 미창매 개고 용지다
1: 그러봐
2: 지주랑고 나라 망스 대비네 슝릉디 양세세 참응의 승비
1: 그러봐
2: 마세 고유의 바소소야 용시라 조사
1: 그러봐
2: 나가 아마 창보시에나 나의 모르다니시라 두민도
1: 야구 크지
2: 다치나 아무니 지주 랑고 대제조
1: 조조 지주 랑고 대제조 알레고 아, 안남 봐봐
2: 야 나 아마
1: 취소 갱근 전부 뒤집채
2: 어어
1: 대니스
2: 니스메
1: 다조 다조
2: 다조조
3: 几杯苦油苦养不烫苦油了把做千不米为切场面几过了忙咱们熊的也不远
0: 一那里躺着的甘露下的这里的推举
4: 的
0: 大马说你跟我们说你的路径那里甘
4: 露的你
0: 也可是呢十个空门那里呀追击的卡路不提的连年以外追击卡路不提的他起来个追击卡路不提的写着路径车弱他谈的那里追击没不提的追击前面说的前年他谈的甘露卡路松的追击车的跟着移民第一呢这里推出他们说过来了我们说十个中美 Tinala, Lubzen Tanguinalia, Lubzen Tigin, yes.
4: Rangela,
0: Tinanga, Sungi, Tinalia, Nesu, Kajik, Yisab Chequia, Tinde, Nandoya.